0: Mpole na agamba chayanga.
1: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo. Mu program. Etudio mukeze.
0: Michael Mswao umswanyozi. Jangu kupale FM obuze mumbeja Frida nja kubanku kola ko inshallah.
2: Bwato ye linyalenti mswanyozi.
0: Mm-hmm. But wane brand name zawe. That is his brand name, I think. Umanyiba vila yone vina manyaga tisa tisa ndala ngo yagala kubera MC ngo yagala kubako cho tandika ngo yagala kubera ko yes yo muswanyoze
2: kale ngatugenda genda mukutesa nzikirizambu ze ku bantu abanjola bali mu butale obwenjola ngamba mutumbude kuleri omuntu wabuli jo abali ku petrol station zizenja ulo olopeso petrol station ni eri mu bitundu bya side ku Mityana Road linyali nziru seko ekitundu ekyo neba batumbude kuleri omuntu wabuli jo tuwaka lukubanga tubabuzaku yuna nimi ni mjimungi na masu lukubanga muka kalabia.
0: Okay, Kadribo Elias nao inkubuzako wa Suzotia Bashiru Ken kubuzako Fourth Alexander Salina Sifu inkubuzako wa Suzotia. Damn. Salina Sifu na kubuzako
2: hali tuogira kifugabi mumutu lugu ni abantu abataina buko gerero.
0: Aina ba nina wana, aina ba ganda bwa wana, baka tumba, bali taki. Hey, tuzo kusabira kwa ticket, no gena kete taki, no ulambula. No tani, gira ida.
2: Msajja, mtayaga la kuva.
0: Yaga no kuve Kampala ya gana.
2: Yawa, wave Kampala ba genze kovudu, na akuma we Kampala.
0: Aba genze ke wedwe gwanga, budu. Ogena na we wala? Yaba de budu.
1: Kutesa, kuna kwe kutesa mu etulio mukeze.
0: Kaseke nde kugambi walinga tutandika. Waluo mwani ya tuteta mama we kupolisi. Era polisi umanchi ya koze ya baga ya mudeo kuchalo. Ate mama we kupolisi nga amula anga bino wamanga.
2: Nekati ugo msangu
0: wabu kujenda kusali wabu. Wazara walo ino kunda bidi. Nange simanyi. Enso nyi zwede mumu bana. Zwede mumu bana. Yuma na chamula anga. Ya muzale eno atenga ye baganda be yabazala mu family batanso gabane takabagagamu balina muko ye musajja watu ne bamuzale walala yagambye kati mama gwovunanyizwa kokubona abona kwange simanyi wetugenda kola obaggo osobola okogane baganda bange ne bampaka eri ewabwe nze simanyi ya mtute ku police ne mugamu deyo kwero si jembera mmalire emisanga ejo kaseke nabo tutose. Embele yo ekuole kachi. Embele yo jewalabi ekuole kachi. Kasekende. Naba uliriza. Kunoti msamtano muenda kuminsamvu muenda noti. Nekunoti msamtano bila satu nkaga. Tukubile ku embele yo ekuole kachi. Omwana alumiriza tata woku muza alamu family njevu. Atenga baganda ya bazaleri. Mubagaga. Just embele yo ekuole kachi. Kunoti msamtano muenda kuminsamvu muenda noti. Nekunoti msamtano bila satu nkaga nkaga. Pale family. Pale FM hello.
3: Salaam alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
3: Ah wale yenda ku bisekerwa no zaina bom just kontere odi. Ku Zambia abana. No abana obutayo katali muna kulowoza nti uno muzadde wote ina kogera naye bwatu. Sananga Allah tusasire. Tukolenga betu yonsa abana.
0: Bogezo la kuyonsa kwa kwalima.
3: Yeah,
0: kati ye
3: anywa
0: gante bi
2: kibi woloko matama nyati. Rwa shoga mu mwana amno yanyoga. Yamuyo. Nokutemu cyagala kuyonsa. Mwana akurenga yonka mataga gavude mu muntu.
0: Embere ye kole kachi.
2: Bwo ngabano nti nembuzi bazikama. Tumwana ukakana bamwadda
0: mataga. Bayi dawe kuwama omwana amatage ndo muwage embuzi. Ebya dala health wise. Omuage mbuzi za nage.
2: Vija gena na here hewa yuzi.
0: Kunoti msamtano mwenda kuminsavu mwenda noti. Ne kunoti msamtano bila satu mkaga. Nkaga mudidi last ton. Kubuza kwa wasuzote. Mwenda bila abe jinja bona. Nesindiri alie. Ibanda imwe bali kutuwa gala. Abali ya mitala wa Uganda. Abali ya mitala wa Uganda. Ngolibusia. Yovela mitala wa Uganda. Kwa Uganda bama nyinti ya Kampala. Omutu wa mga nanti mba Kampala manyo. Iba Uganda. Na hebo mga mba Masaka. Kugamba, which country is that? Pale FM, hello. Alefem, hello, katufunono.
4: Hello.
0: Sebo.
2: Mr. Boom.
0: Na wewe kuhuliza.
4: Mwasuze mtie yo.
0: Tuwasuze bulonji wa esuri deyo tie yo, Sebo.
4: Mtuti kwa rasa, kwenye kuwe na masuwa chikajyo. Mwaja teo ya kudeko cha hata isi zache chitufa. Habana, habana chava wa mataga abantu kunywa kati umana akulu mtima mlala ngufunga kwa abisuri. Umana kani za kunywa mataga mti, na hava nga, na hava mumu na muwa gambuzi na za kulideko.
0: Kunoti msamtano mwenda kumisamfu mwenda noti noti ne kunoti msamtano bidi asatu unkaga nkaga Zamras Light Oliotia Niwa FM Osomo Oliotia
2: Habana tupayonsi.
0: Kunoti msamfu tano mwenda kumi msamfu mwenda noti noti mukama nyambi ya sejira bidi blu wengi sume mpola njira vida ne kunoti msamfu munana bidi asatu Nkaga. Pale Femela.
5: Hello.
0: Sebo.
5: Zemsuga kini siwa neo ya Chivoga.
0: Yes, Sebo. Mwini mutabe ya Chivoga.
5: Mwwe kukuzevya mata, mwwe kukulichi kufada na dayali ya vana anga wachukuvali na tine vitonde vi mwusi.
0: Yes. Wali ya vana bonga weba chosivya mata.
2: Mbali zo kubo yotu na yu
0: Sivya matabi
2: na Weke nini wewe unyumwana javira dala okubuze ya mzala
0: Ala anga ino mtekira tekete ya mtekira tekira Pale FM hilo
6: Hello
0: Sebo
6: Anakaziwa ipule kwa mba kule sati
0: Yes Sebo
2: Yes Sebo
6: Kakati ya ndo oza ya wa mbe na kuzimotana anga umu ya guana ama embe na agena mtawa wewe wa famile Asobrofu na uvuganda na enge ya ndo oza chamu nyanyi
0: Kunoti msambu tano mwenda, kumi msambu mwenda noti noti, ne kunoti msambu munana bili asatu nkaga nkaga. Johnny kubuza ko Yohana Muluganda, Johnny kubuza ko ni matende, na yon kubuza ko kafu nono, njagala ndoza za mwe.
7: Alaikum wa rahmatullahi.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Ndi Safiya kasuri.
0: Yes, Safiya.
7: Abantu bakopye nyimpisa z'abazungu kuba abazungu balina eddembe lingi buli kimu agenda n'akiwabira omuzadde kati abaana balaba firimu naye obugiramu bwasi ng'awabira omuzadde
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Omuzadde ovunaanyizibwa ku mwana gw'ozadde kati nga bw'agamba yembu birabika mu firimu sweetheart ebirya mu firimu ne mu real life Omwana asobola onagea na akulopa na akugamba tanda vili dechimala kati omwana yagezi na alopa ku polisi ne wadzi unomusamu baguza kwero si nga agamba mama luachi wanza na mufamile njavu no tanza na mufamile genda kunda
2: vila ndimu kukona abuna bayagadde kutulu kutata aganyero sikatera siba jidizo misange kolechi esalechi
0: anti nange chesima nye tufuna asemba pale femelo sebo
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Anad.
0: Sebo.
8: Ugambo.
0: Ndivulonji, how are you?
8: Kwa janati ufuti ya mtumira kukwe. Mkulu kateke na mwa tutumira. Oye, tutumira mtia veri ya sikang. Kone kukangire sa mjo kia lende. Mura mua.
2: Yes, Sebo.
0: Usosa kuyomba mwe.
8: Usosa kuyomba mwa. Uwa imanyi nao.
0: Ikali.
8: Eko gerinti. Abana tujye wogezi kezi kubanga nzikamba bunye bijeje bijye mugamati abana ba government oja kulabanga buli kintu kyona chikole banga gajirenga le kubaka ti omwana ogamati omwana wa government kitabya omwana uwo omwana ino mugabe chokola omwana yizo togeno kwa biro muzende ku police bane te chikola makuru ate ne bine byamata yo mugama amata ebe te biri yo nawe abantu banga nya gamata ne abantu kuyo muwa na nya mata ga gondi dana bila wa ne da te bikola makuru ebe samu ale kwa rahmatu wa yora gato
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi Steven Universe nkubuza ko ku tesa kukomya one love to 56 how are you a second omuzadde avunanyizwa ku mwana gwazadde omwana alaba tebamufudde ko kimala agenza at least amonenye obasobola okugera ne bali baganda bya soko zaale eri mu family engagga bamutolera ka kantu kuba bote bamutekera tekera ye nga mama filimu tulaba nyenje
2: mwana natira okwegana bazadde be
1: kubadde okuteesa mu etuli omukeeze
9: Amawulira gasanyuso ko sabuni wa White Star Magic gaga no endebeka ye chusidwa ya mulembe nyowe wao nenge ebirungo byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja wewaawo nga tachusiddwa.
10: Skype, you make your skip a bit at

0: have Skyview. Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku pulojekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, pulojekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigirize ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatteko leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, Enansa na Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ, ate Mbalala, ku High Street Palace, tukubire, ku Noti Musanvu Noti Satu, Noti Noti, Noti Noti, Asatu Munya, oba Noti Musanvu Musanvu Nya, Asatu Mwemu, Asatu Mutano, Atano Mwemu, omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
2: Mchala.
3: Wanje dadi.
2: Ochimaita abana batu uso kuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
3: Rajite tusasula anga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wavuloli mchala mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
5: MTN kola tunes zikomye wo nemi kiso minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke mwedobozi ya kola tune lio singo kwa gala. Urufuno mkisagu kuwangula, emu kubuda buda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu biri, kumomo. Nga tuli wamu, kola tunzi za fe, tezile mesibwa, MTN.
6: Isawa, zigenda kwera biri, ezo kumacha.
7: Time check, ekulete dua.
8: Mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio, biri abrimu mkaga. Kwa kusaba kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu Oktoba. Mwje tusome, jangu na chua punda, tusense na katare. Mwje tulebe mchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbeza. Kwa nukurunda, okurunde nkoko, embuzi, sakwa na intezo rulio, okurime mwanyi, kokowa, sakwa na kukata kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu, mga tusoma busomi, tuingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukuli sifu ni ya Pearl of Africa Radio. Oba, kwa AK Slim Key Book Center. Oba, ngoita kusimu. Noti musamfu tano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na mbili.
6: Kumjuka. Nektual FM. Galino. Kumjuka. Kumjuka. Kumjuka. Kumjuka. Kumjuka. Lendirida. Gano, gemori mbufunze. Kupal FM.